Ovde je Radio Glas na Türkiye, počitovane slušatelji, dobar den u studiju Tova Ankara. Danas je 25. maj 2026. ponedeljak. Ja započnemo naša emisija na makedonski jezik koja se emituje svaki den od 11 do 11 časova 30 minuta spored tursko vreme, odnosno od 10 do 10 časova 30 minuta spored srednjoevropsko vreme. Naše emisije možete da ih slušate preko satelitite Truksat 3A od 10.096 MHz, Truksat 4A od 11.958 MHz, Hotbird 13T od 12.015 MHz i Galaxy od 11.906 MHz. Reprizata na emisijata možete da je slušate svekoja večera od 24 časa 30 minuti do 1 čas od popolnog spored tursko vreme, odnosno od 23 časa 30 minuti do 24 časa od spored srednjoevropsko vreme. Na početak od kada slušate vesti, potom kada slijedi redovnata programa Poznate ličnosti od Turske od sveta.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
0: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да Турција ғаг радио да.
13: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
14: Петершија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосу.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
5: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
7: Эдо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
9: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye ovoz radiosu.
0: It Türkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Türkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: İle ogniyeten okhra min handeyener.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!